wan oh my god ya film ni gitonga dau zila Ghaziabad ya film ni git ko ka mats khainga.